تو جهان درونش فروخت، با جنگل های سوخته، خاطره های گم شده، صداهای نام